0: Kjell på så bang. Der har du struten. Varsågod du antiklar till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.
1: Liverpool to win? You must be Barmy.
2: Who do you like the best, Maury?
3: Well, I think John's the gay.
2: I think Paul's fine.